0: ஹெட் பாகிஸ்தான் டொரண்டோ சிஎம்ஆர் 101.3 எஃப்எம் ஸ்டூடியோஸ் மிராவதேக்கு நம்பர் 416-593-0003 ஜாபஸ் கண்டே மைனே ஷாந்தபடி பாகிஸ்தான் டாட் எஃப்எம் பே சுன் சக்தே ஹேன் ஃபேஸ்புக் பே ஹமாரா பேஜ் ஹெட் பாகிஸ்தான் டொரண்டோ சே பீ லைக் கீஜியே டியூன் இன் பே ஹமாரா ப்ரோக்ராம் அவைலபிள் ஹே ஃபோன் கே ஜரூர் சுன்னா சாஹே 647-506-0003 பே கால் கர்கே ஹமாரா ப்ரோக்ராம் சுன் சக்தே ஹேன் ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی تمام آئی پی ٹی وی باکسز جادو بول زون بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی امیزان فائر ٹی وی روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو راجرز پہ بھی آپ ہماری نشاد دیکھ سکتے ہیں ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورنٹو 360 ٹی وی اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہمارے پاس فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دو چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی اور ٹورنٹو 360 انٹرنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کی آن لائن نشاد بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے دیکھا کیجیے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کے نشانات اب آپ ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی پہ بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں 7 سے 9 بجے چینل پہ آپ سی ایم آر پہ ہمارا پروگرام سنتے ہیں یہی پروگرام ہم آپ کے لیے ٹیلی ویژن پہ بھی لائیو پیش کرتے ہیں تمام آئی پی ٹی وی باکسز پہ ایپ کے تھرو یا ہماری ویب سائٹ کے تھرو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے والے سے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے کال تعلق بھٹی 647-295-7861 گھر خریدنا بیچنا لیز کرنا سائن کرنا نئے پروجیکٹ انویسٹ کرنا ہو آپ کال کر لیجیے اپنا ای میل ایڈریس ٹیسٹ کر دیجیے تعلق بھٹی 647-295-7861 647-295-7861 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں
1: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو